0: nipa wo ti ase na wo suo bo bra papa na wo suo ye bibi ye ye na aye dan na fe de wo ho akukoi aye dan na fe de enkwani mu bi ewi mami kanene na kasi ye o anka wisi susa wo bo bra bi no afei na nka niema bi ye de ben ekoyie ne wo ho ya ne se wo hwe fom bam bibia sei eye dan ana basa abusue ni mu hwan na no otatawo na hwan na di wakira se me asumesi na ebet emesi dan ofia asumesi na emewo asumesi na emenya ware papa asumesi na emewo ma omuye ni onyamfo ofia ha ani awo boa kikri ana form pa me se eno penu wo ye ni pate se wa na no penu so etiase eno penu na wo hu se egubo nyanim no e ye ni pa no mpe wona wo ba bra pen wona wo nyu sika pen wona wo ware pen wona wo tu kwai pen wona esi wo yie pen Nansu ene die won ho akokwa. No si Awurade ma won kwa foforo. Wo se mi di enkwa foforo be hye wo mu. Mi di ahome foforo be gu wo mu. Enti me pese me ka kire wo se maami ene papa. Enko no enko fa duro bi nka wa no. Na Awurade se onam ye nyina ye papa apostle Dr. Paul Okoham Kakmaso. Sani odi fota kase obetumi atu na monko adia enko foforo bi yede ben ewo homa yede foforo bi yede ewo homa so obenya kokoduro adia ya neta anipa awiye bre e kristofo ya bra bom ni se e moto ho ana enkintri ho abamubu Oh, said the ayah, dear, said the ayah, no, no. Mommy, and yes, said the ayah, no, no. Bribiwa, a rabbi, sir, and quaffu for biwa, wa. A wasa wunsaka. Call me kay, a tifia semno, was it? Israel, and quaffu for. Eti, a dear be a wayamana say, a dear be a wayamana, and ye, a dear be a waya. I say, a ye, oh, na say. Nyame sa Awurade sa men kan kire wo anadwo sɛ enkwa foforo bi yɛ de bɛn ɛwɔ hɔ na sɛ wobɛtu anamɔ na wakentene wo ho a na wo ne yɛabɛhyia ɛnɛ wɔ na tena se a yɛn nyinaa yɛbɛka sa na Awurade so bɛtie yɛ sufrɛ
1: amen
0: enti bɔmmɔ bi na tu anamɔ na yɛ wɔ na ti bra ebia na wo hu na apostle da wo hu se de osi ye na djuma fa osori ye no ku atumi e wo mu no enye sam ketwa enti ma me bomodi na bra na ye nyina ye nkwa urade anim na wo so enkwa beba wa riem enkwa beba wa djuma mu he wo ye sujani a wo sujani no enkwa ba mu a ekyra wo beware
1: amen
0: nyame onshire da
1: amen ansana ye be rampa ebom kakra na ye so ye jina papa ngusire ma shankom afri studio ha edi egu abrabo so aware ye wadwuma usikasem wo shabre ene wa pomuden so no ye resident pastor so ha me bisa no no no so de na dwen kiraba ewo sa Isaiah 37 ye kan se nyame ma is ami abasa ba Isaiah so eno ma no so di ne ko jina bonhwa bia wohu se nompa e ho akokwa egum na me pese mi bisa no se osofo no bonhwa nompe nompe nmpo enya fresh o asa akokwa na che se empty ni daso ewo mu nyina
0: asa
1: eno nu nyame na anim ade nyina ade nti no osam bisa no se so Isaac inompe ebenya nkwa na amen amen
2: the valley of the dry bones.
1: The valley of the dry bones.
2: Let us say valley now. Valley be a

0: Nano ana nam so ne nei eye abofra no matres obeda so ene chobos obedi noma na kurade kakrade begumo ne nyina wo metia so ade ama adesuabo afo obese eye hanu a ene chese ye nisam nikasam ye pa na enya sam ketoa na wa bre odi noma no ema eye adesuafo no ena ban ka che wono ehwe mensi ne eso orua erikesibe ensu di tudwa echre mose mensi do ma ye kade so ma fam die biom beye na wo maboa se de be nguma so befa ne tuba pa efra no eho ana mo no mugu so atese onum etu no na o GDS weba bua ama disuafo no mukosuku mu ono ma adwonji bia ma wonso no metemanya kwanya so sua die ye na date o mabeye penyipa bua o mai
1: ye man penyita ma no bua pro no na nipa ne bebre se oba obetwa eye free SHS mu nyame cha de oba e won twam and butaye no ne se awofo no do e free die
2: GMFM
1: ola no andis okoto we okoto anu ti ye assembly no ye ti min kota akola andis ma no ye ti min to gari mobia ba yinu sa akola no square de mattress de obeda so chopbox no so anko ye ti se dua die bi da bi enti so chopbox na plastic ne ni ni ande coin no de ba beto da onu so betimi ayisu eti ye de person kora na disua no ekosro e wo municipality
0: and now it's the year one.

dear dear ne at say and na ye def ye da o sha e ye bobo sum de to su do mwche e wa fin pim ye no any adieu no en siemu. Me hu ye pa wa bo dia dum me wa shame so inti se ne fi day atome dia na e ya seda en na mdima che dien pony dini na so wante say o hu ye bibia dida ye na wachi mwe kwa se ko ye na wan hunu susa na business te say mfauni diye siya wudiye koyia ye doboa diye nasi wudiye nkoyia mrebe brinane woye ni mwati ya siye bibia betu miyase san chese adaisono eson jumadeno edroson ye mpae bwane so badye wansha ye nsanu jumaso na osisa ye onton supangu ye so na diye bia ye ye no mumfaso diye ensu aba na bani nina so nyaba pa ye mfajidye ntache nkase amen. Edi ya mejeso.

ene abena pokuwa ah renie jasun sem juma die suni non sun abapa ho sema no enan 74 am ifi sabe ko se no dubebo no ye de jasun sem na som wo enen koma ye bedi no edoso me gidi se e woni masem dada ara salome awiti bafo ya oyenesni e wotechiman yesi obi di gana jollof e wo TikTok na social media so nipa no bontre ne se obetu abanye guwe no ni chashita ya kenka biedi eka gomo se ara salome yi ebua ema no ehyeye ntaso akwabeto se maye post e wo Facebook na onso wa wa se ehu ntwo se sana eba wo onso nchen e wo wo ho ye social media no so ntwo bi ananka wo hu media no ehu no wo de na wo hu so o ahwene a post bibi se yi inti no sad no ye eno mo se Ghana jollof so ema rai sika ema ne cheche ma nkrofo asa nkrofo no ena esese Ghana jollof niema no se edien no kan ye se edien na wa ye edien na chese ara salome nurse ni abaya ikita nkwada me nsa wotachi man etumi ni obi oyo owo UK eka bom se won betumi to abanyagu inti no uti a anim defo ni a lawyer fo ni bi ye analysis of church sheet e court ene die e court se e rain kodamu na wachi mienu 2 weeks na eno ti no won san e fa do emegina court ne nyina ne se national security sensem wom se so obi tu abanye gua e ye bone kese a e su e chese ye ne su bi e wo mayi mu ti adopa yi ye bedom wasukọ ye ne na busuafo bi bekasa ye ne a lawyer fo bekasa ne lawyer nkasa ne ne bekasa na fe ya pa lawyer foforo bi na ye nyom so di nkomo no mama yate ase ye se edi ye kase obi e abete anase o edi bibia omo na ye omo brofo ye betie edanchen so ma hu se lawyer kuni ni bako kweku aza ono so ye post bi ene ye wama breakdown kwadru omo di abo reyi ene charge sheet a eda ho ene se dia ni nim di mu no ncc so se dia enke waso mama ne ye clear ewo encrete ni mu no enti ya beka ho asem edanchen so jurisdiction se arai yenim sitachiman ena na wo eho na wo ye na dwuma enti ba bia odi bone no eye tachiman edien ene mane koba se yesi yakofa nipa no hwie benin kran ye bedru kran so a yesi adenta court ene ye de no ekọ edien we no ye jurisdiction no dia lawyer fo ne ba onbe boa me mebisa no machi mu ama yate ase se me kodi bone won kokọ na yedeme yebefa me firi kokọ edeme bankran eba no court a yedi nipa no kwa ede anyama na yehye considerations ben ene bam court bi ene timitina so anase was specific courts a cases bi eti sei yedema wo mo etie no so no anopa yi yebedi ho nkomo

na onye no kama kama kama kama ye de wasi OPD OPBD or the work and happiness and then so kwa Friday no na chere se we no e ye vintage Friday e de e na e ba na Y2K na o de when one mami anto tikiti so na o ka so be ba ntemu o de we one man tempti no me kwa ba o ma so na beton kwa de ye nyina beton bom nti o ton e ye work and happiness na me ton jaso nyambo wa e ye 2nd October me chese kwa si em se e fe de be na o twi o eyi eni aso yee iti ene na ochu mienu oh wow e ye Y2K ya ye kwa kwa jinem na ye kwa jieni eja mpase fwase ye kano James enye mpase nye kejwa ne kane sumuse Y2K James mpacho ye kwa jieni sa wansa enyumbi ye 2000 na besi 2009 enyume ba sabre ni inano e ye diye diko diya sante osu to tikit no to ticket no na yem fa ye ho kwajim utwa mu na wo ba hese ya obenya ticket ato ye reception han mo e wa haden den den obaje wo de e da no so peso to gate in so a it's allowed banka oto no ntem na no na nya fe na beji na gate na meto ticket a e no ka e bebo ye pa shene so ese e ya drum fm e na e power Y2K ya ye de e bre wo ma ye nsia na ye nyina ye ni asa na ye nyi ye ni dru won so a bibia anything Y2K e wo sa wo de ba na eja oju o baggy jeans bi ni de keka ho kodun so betum da to fun so eye star 725 star 3404 hash star 725 star 3404 hash betumi ato ticket no e wo ho nipa ba ko ye 150 mienu eye 250 yesia nyame ya drum 2nd October ene na wo twimi no e wo de dum la pam royal beach na yenko dia sam wei enam dija okwan.